sunca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sunca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen,